ngempela uyigcina impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi, ngicela nimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Hayi lento. Hayi lento. Sayisibambatho sami.